Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml.

svoj tam juza koja prkosi jutru. Muzika koja te tjera naprijed i pokreće u prvom radnom danu. Paše ovo svima ljudi, jel tako? Reče ja, pa ću ponoviti ako niste upratili. Slobodno mi se pridružite, kreirajte playlistu 063 422 126.

0: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: ORV Prometni infocentar. Heinz.

Lexington Band je jedan od najpopularnijih pop bendova sa ovih regionalnih prostora. Evo njihove najave za ljeto. Iskreno, ja sam mislio da će nešto da trešti malo jače, ali i ovo je top stvar. Nisam ja za ljubav.

ili njega. Jarci su temeljiti. Hoće sve da je ono na konac odadrže. Vodenjaci se mogu danas usprotiviti ljubavnom autoritetu. Aha, ono da neko soli i šećeri. Jel? Ribe su sklone ljubavnim povredama. E sad, šta to znači? Je li to s njihove strane ili k njima moguće upjeti? Aj, nadamo se da neće biti ništa od toga. Znači, tetušiti sve onako. Ljudi, aj čujemo se za nekoliko minuta dalje.

tražim i nemam volju, nemam ja za bolju da je učim, pa da sebe mučim, bolja mi je tvoja laž.

0: novi junak BH nogometne reprezentacije, strijelac u prvoj utakmici na otvaranju mundijala za Zmajeve, Jovo Lukić. Ne može, naravno, ako može, obećati bilo šta u drugom meču, pa onom najtežem ispitu protiv prvog favorita grupe reprezentacije Švicarske. Meč se igra u četvrtak na večer po našem vremenu od 21 sat.
1: Pa ja bi bio budala kad bi obećavao, ali mogu im obećati da ćemo dati sve od sebe da probamo da pobijedimo ovu utakmicu, da ćemo ostaviti srce na terenu i pokušati da ih obradujemo.
0: To je to, nema potrebe drugo išta govoriti, dovoljno. Nema, nepobjedivih, nema dogučivih, nema ni outsidera, s druge strane. Može se igrati sa sve tri ove reprezentacije, definitivno i Švicarska. U prvom meču bar nije pokazala neku silu ili, ne znam, neki level iznad protiv kojeg

sviramo 80. i 90. Slušaš OEV Radio. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobro dan.
3: Dobar dan.

0: dobro, ja naravno kažu onaj, kad svima radim rođendana, dosta sam radio i prethodnih godina svima rođendane, pa neka i sebi radim večeras. I sebi ću večeras da radim rođendan, što da ne. Zaslužio sam i ja pravu žurku za svoj rođendan, a večeras će me i dosta ljudi slušati, tako da ću i večeras imati dosta gostiju kod na svom rođendanu. To mi je onako posebna satisfakcija. I hvala vam svima koji ćete večeras biti uz noćni program. Nadam se da ćemo se dobro provesti na žurci i u noćnom programu.
1: Rođen ponovo, ponovo.
0: Tako je, prva pozdravna pjesma od mene za sve vas, onako rođendanska. E, nakon te rođendanske pjesme, jeli, jednu ovako ljubavnu pjesmu i samo ljubav, samo sloga i dobro raspoloženje. Večeras u Zoerbe radio i DJ Toju, noćni program. Ajmo lagano još ovako da se uvodimo u noć. Da se malo, kažem, zagrijemo, jeli, pa ćemo da pumpamo, da idemo u noć. Duboko do 23 sam tu sa vama kao što

0: U početku i da se zahvalim svim mojim dragim prijateljima na društvenim mrežama koji su mi se danas javili i čestitali. Evo, rođendan, hvala vam, živi mi zdravi bili. A večeras uživajte na moj rođendan na Radio RV.
1: Još uvek imam istu.
0: E, sam sebi radim rođendan.

i tako sve do 23 večeras u noć. Čekamo i tvoju poruku, javi nam šta da slušamo za tebe, koga da pozdravimo na 063 422 126 Viberom ili na Toin Instagram, piši da je

0: lako hladite piće, večeras je spremno za žurku, jeli? Lagano da uživamo svi zajedno. Jeste. Danas sam, kažem, dobio dosta poruka i poziva za moj današnji rođendan. Hvala ljudi još onom svima koji ste se javili. A moram da pozdravim i naravno ovako...
1: Slabimo, slabimo ovaj divan dan, neka ti je DJ to ja, srećan rođendan.
2: 100 godina ljubi brat.

0: dobro mi došli na RV radio u noćni program sa DJ Tojom i tako kažem sve večeras do 11. Još malo da vas uvedem u noć dok tam manam onako, jeli, je i prijatna temperatura negdje oko 20 Celzijus, sve bih možda i malo manje ovdje kod mene u mom okruženju. Pa ćemo kasnije da slušamo i dosta narodnjaka svakako. Još malo ovako da vas uvedem u noć i dobro večer vam poželim. Dok nam tamo onako, jeli, pada mrak uskoro.
1: Bar da me nazoveš ponekad, da skratim ti do...
0: Stvar koja kaže, trebaš li me?

kaže, jeli, mi ćemo lagano, jeli, da zuvodemo u noć, ljudi moji, kažem, evo, dok se još malo iskupimo, prikupimo i posložimo sve onako kao što treba da bude, jeli, a kažemo 20 sati stižu na playlistu i vaše muzičke želje, odnosno sve ćemo poruke da prenesemo i sa Vibera i sa mog Instagrama direktno u program. Piši i ti predlog za muzičku 063-422-126 ili putem mog Instagrama da je to ja. Ponedeljak je, noćni program je tu za vas. Uživaj!

0: Jeste, može onako, jeli, ide nam lepše vrijeme, obzirom, ajde malo, sad je vrijeme presjeklo na neku laganiju temperaturu, što nam i malo godi, ali da, javljaju sad meteorolozi nakon 2-3 dana ovakog vremena će da budu tu i toplije noći i topli još dani, zato uživajte svakako uz noćni program večeras ORV Radija i DJ Toju i ajde još malo po svom izboru da vas ja zagrijem i okupim na ovu pravu adresu, a to je ORV Radio. Pa ćemo da čitamo, kažemo, 20 sati, pa sve u nastavku puna 3 sata. I vaše predloge za muzičke i muzičke ćemo da puštamo također. Uživajte uz vaš omiljeni ORV.
1: Opet sam izgubio.
0: I tebi želimo dobro večer.
1: Sve što imam na samo jednu ruku.
0: A ja ću ovako u, naravno, 19.30 da pozdravim i prijatelje našeg noćnog programa. To je restoran Kutak Županja. Naši prijatelji iz Doboja, Maslić Profili, D.O.O.

0: Ajde da malo sada večeras kažemo ovakvu uvertiru, napravimo jednu sa ovim dance hitovima, pa ćemo da idemo u trend beat, pa onda na onaj drugi dio emisije u one malo starije narodnjake, odnosno prije toga malo turbo folka i onda one kafonske hitove. Pazi ovako, Crnijete stid slušamo u stvar, da malo vratimo ovaj dance muzike, jel, iz 95-ih, 2000-ih. Kažemo ovaj dik u nastavku Crnijete stid. Ajde malo da promješamo večeras karte za uvodi dio programa.
1: Jutru boje.
0: Pazi ovako, večeras malo drugačija žurka obzirom da mi je rođen dan. Biće i kafonskih hitova, obećavam. Malo samo da večeras napravimo, jel, jedan iskorak. I slušamo na uvodnom dijelu programa i ovaj dance muzike. Da malo promijenimo, jel tako?

malo da vas provozam kroz ove dance hitove malo starijeg datuma, pa ćemo kažem da svakako idemo i ovaj turbo, naravno naš domaći trend beat, i nakon toga ćemo svakako da idemo i one kafanske hitove. Vi nam se kažem javljajte, pišite svoje predloge na naš dobro poznati Viber broj koji glasi 063 422 126, ili na moj Instagram tja. Evo, za nekih 20 minuta ćemo sve da prosledimo i u program. Još jednom i vama želim dobro večer.

0: Слушате ноћни програм ОРВ Радија.
1: Радио који те покреће ОРВ. Sa vama večeras, DJ Toja.
0: Jeste ljudi moji, da, ja sam tu, a vi gdje ste, javite mi sve to na Viber broj ili na moj Instagram, DJ Toja. Sve od 20 sati prenosimo u program. Ajde još malo ovako dance hitova slušamo. Beat Street kaže u nastavku, odnosno Dr. Iggy, pardon, slušali smo Beat Streeta. U nastavku Dr. Iggy, stvar koja kaže uzalud se trudiš.

Rusko i za sve večeras, drage slušalce, koji su ZORV radio. Večeras još malo, kažem ovako, da vas zagrijem sa ovim dance hitovima, pa ćemo, kažem, da plovimo i puštamo one malo onako što je u trend.

od 20 sati ide u program, dakle evo za nekih 12 minuta spremite se za vaše poruke. Muzičke ćemo paralelno da puštamo svakako uz red priče, red muzike.

0: klikni na play i uživaj uz ORV.
1: Jasno, tako je, klikni na play, uživaj uz ORV, a i svi vi, naravno, koji se vozite i slušate nas putem FM-a, a možda i koji odmarate, ne znam, ili negdje na poslu u kancelariji, ili za nekom mašinom, ili ne znam gdje već, svakako ostanite uz ORV radio još malo. Evo, ovog dansa slušamo, pa ćemo da se selimo naravno i u trend muziku, odnosno u sve ono što nam budete vi tražili putem Viber našeg broja i putem mog Instagrama. Pišite i dalje, šaljite predloge, tu sam za vas do 11 večeras noćni sa Tojom.

sreća, evo od samog starta programa, ljudi moji. Hej! Već sam uveliko poruke stižu i na Viber i na moj Instagram, to i dalje činite. Večera želim interakciju sa vama. Kažem danas, evo, još jednom da spomenem, u 20 sati rođendan mi je i hvala svima koji su mi se javili, čestitali. Ljudi moji, živi mi i zdravi bili. To želim sebi, želim i vama, evo, od srca, onako. I da smo živi i zdravi, naravno. Jeste, ali uz dobru muziku svakako koju radimo za vas ovako i pravimo na ORV radiju noćne programe ponedeljkom i sredom. Kaže ponedeljak je to, ja danas uživam uz ORV radio i grmi noćni program, a muzika dance 90-ih svaka ti čas za izbor. Pa malo da promijenimo, večera sam specijalno raspoložen, tako da ajmo još malo da se vozimo. Znaš kako, ponedeljkom, znate kome se ponedeljkom ide na posao? Slušajte ovo, znate li kome se ponedeljkom ide samo na posao? A onom što radi sa ljubavnicom ili onoj što radi s ljubavnikom? Poruke, dakle, čekam ovdje na Viber i na moj Instagram, pa da i sve prenosim u program. Evo, za minut, dva. Ja sam spreman, a i vi ste, nadam se.

0: 20 sati, ljudi moji, da me ne bi puno čekali vi, ovaj, da vas ajde pozdravimo ovako i da najavimo, kaže ovako, sretan rođendan i veliki pozdrav od dva putnika, tetke i mene, ako može muzička Razmažena od Jelene Rozge. Slušat ćemo Jelenu Rozgu, za tebe pozdrav. I zatim to ja srećan rođendan, živ i zdrav nam bio i puno dobrih emisija takvih pravio. Hvala ljudi puno. Još imamo poruka. Sretan rođendan, neka te sreća u životu prati i puno zdravlja ti želim i puno ljubavi, a za ostalo ćeš se snaći. Svakako. Hvala ljudi, još jednom svima. Kaže, imamo dosta poruka. Ćao, može li od Željka Samođića ohladi? Može, bit će. Kaže, želim ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu. Neka ti se ostvare sve želje koje nosiš u srcu, a svaki novi dan donese razlog za osmeh. Okruži se dragim ljudima, uživaj u svakom trenutku i neka ti ova godina bude ljepša od i uspješnija od prethodne. Sve najljepše za tvoj rođendan. Saša Matić, poklonite mi nju za rođendan. Hvala puno, veliki pozdrav za tebe i živa i zdrava mi bila. Ajmo dalje. Kaže, srećan rođendan, bratino naša, žele ti momci u plavom koji te slušaju trenutno. Moram pozdraviti moje prijatelje i momke u plavom večeras koji su u smjeni i naravno slušaju noćni program. Šta drugo da slušaju nego toju, jel tako? Pozdravit ću mog prijatelja Vidoslava koji ide, kaže, iz Bijeljine i sluša radio Može li za bajkere 200 na sat. I srećan rođendan. Hvala, pozdrav Vidoslav. Pozdrav iz Tuzle za DJ Toju, hvala puno ljudi. Pozdrav za DJ Toju. Iz Brčkog i srećan rođendan ti želimo. Neka od Džale i Bube nova za nas. Ljudi moji, sve može, rekao sam, ali ajde ovako još jednom kratko da ovaj se zakon.
1: Slavimo, slavimo ovaj divan dan, neka ti je DJ Toja srećan rođendan.
2: 100 godina ljubi brat.
0: Jeste, brat Šako je uvijek tu, jeli, i hvala, kažem, još jednom svima koji su mi se danas javili, pisali želje za rođendan. Ja sam večeras specijalno dobro raspoložena, zašto? Zato što radim na svoj rođendan, odnosno sebi radim rođendan,

Hvala Ciko, brat, pozdrav za tebe i da čestitamo večeras Zajki kupovinu novog Porschea. Ja ne znam da izgovorim koja je ovo šifra Porschea. Ja samo znam da je Porsche. Neki najnoviji.

bez Porsche stigo. Aj, aj, moram uzeti ja krug jedan, makar za rođendan. Ajmo, ljudi, gasiramo večeras, kažem, pišite svoje predloge na naš Viber broj ili na moj

se nema auta, se nova kupuju. Ma ja najbolje tako. Jedina, dobro ljudi moji, ajde, da. Slušali smo Rozgu i razmaženu vašu.

krug. Biće i onih kafanskih hitova, znate već u drugom dijelu emisije. Dakle, uživajte u ZORB radio i DJ Toju večeras i šaljite svoje predloge na Viber plus 38763 422 126 ili na moj Instagram djtoja.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Dobro, ja sam tu da ispunjavamo večeras muzičke želje, jeli? Ovako za ekipu koja se vraća iz Bijeljine za Brčko, 200 na sat, Ivan Gavrilović. Ajde ovako malo da zavozamo. Za sve one stare, jeli, provjerene tensere. Techno folk. Sve će večeras da bude upakovano na ORV radio. Ajmo! 063-422-126. Viber za vaše poruke. Ili na moj Instagram kucajte u pretrazi DJ Toja i pišite mi u DM. Sve ćemo da čitamo u program. Sve do 23. Pozdrav za DJ Toju i srećan mu rođendan od ekipe iz Brčko. Hvala puno. Zatim pozdrav iz Orašja za najbolji ORV radio i za sve slušatelje. Nešto novije od Nućija za nas. Ako nije problem, nije, bit će Nući.

Nedelja je, večera si. Samo dodaje, kaže, čao, to ja kralju, sretan, rođena, živ nam i zdrav bio. Pozdrav svima u studiju iz Žepča. Može li pjesma Mufasa od Džale i Bube? Biće i to. Veliki pozdrav za slušaoce od Devija. Hvala, pozdrav za Žepča i za tebe, Devi. Biće i Mufasa. Dajde još malo ovako da ove što su se javili ranije da ispoštujemo.

ako sprema se neka kiša, nikako da padne. No dobro, zato sam mi tu da vas oraspoložimo. Dignemo malo adrenalina. Mi smo, kaže, jači od kafe, od Red Bulla.

Da, svi vi koji rolate, ne znam da li putujete negdje, da li se vozate, onako malo chillate u autu, znam jedno, a to je da slušate ORB radio i da uživate večeras uz naš program 100%, znam da ste tu, ajmo malo go! Još ovako da zavozamo Jale i Bube, ili TikTok trend beatom, pa ćemo kažem da slušamo i oni

pozdrave iz Vinkovaca, veliki pozdrav za kralja Toju i najbolji ORV radio. Hvala puno, pozdravit ćemo i Hrvatsku, večeras Vinkovce specijalno. Vreme nam se polako, kažem, mijenja kao da će neka kiša ovdje, barem u našem podnevlju. Nadamo se da neće samo da bude

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Ja ostam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Da, da, da, jeste ljudi moji, tu smo, 20 sati 30 minuta, noćni program ORV radija, slušate sa DJ Tojom, ako ste se možda tek sad uključili, dobro mi došli. Ja ću u 20.30 da još jednom pozdravim i prijatelje našeg noćnog programa, to su restoran Kutak Županja, oni se nalaze u ulici Štrosmajerova, broj 26. I ako ste na potezu negdje u Orašju, Županji ili Prčkom, pa provozajte se do njih na tu lokaciju i naravno probajte nešto iz njihovog asortimana, iz menija koji je onako jako širok i ima dosta dobrih kvalitetnih jela, a sve se to priprema na živom uglju, kako ja to volim da kažem, uglju na, sa roštilj na ugalj, da. Potražite ih svakako, zapratite i na Instagramu.

potruditi da vam onako uljepšaju i upotpune vaše veselje. Dakle, obratite im se i sve informacije dobite kod njih, a oni se nalaze u Brčkom preko puta gradske biblioteke. Eto, sve smo lijepo rekli. Hoćemo dalje sa porukama, naravno da da. Može li Viki tunel ili Forca, tako kaže jedna poruka. Može, Forca će da bude od Gršeta, evo, za tebe umjesto Vikija. Zatim pozdrav iz Tuzle za najboljeg DJ Toju, hvala puno. Pozdrav Toja za tebe i srećan ti rođendan. Veliki pozdrav iz Bijeljine imaš od nas koji te slušamo i večeras kao i svake srede. Hvala puno. Kaže veliki pozdrav iz Hrvatske za najboljeg DJ Toju i za sve slušatelje ORV radija. Hvala puno. Eto ljudi, i vi se večeras javite ako želite. Možete biti evo večeras na mom rođendanu. Ja sam tu, radim svoj rođendan, a vi se pridružite onako.

častim pićem, ali vas častim pjesmama. Pa naspite sebi nešto dobro, onako jako, može i neki koktel ili šta god, kako god. Ja ću da vas častim večeras na svoj rođendan dobrom muzikom. I uživajte u Zoe Radio.

dobro, još poruku imamo, kaže sretan ti rođendan, sve najljepše. Pozdrav DJ Toja, može li molim te Barbara Bobak, Biro Bluda, Teja Terović, Plavo more. Može. Biće jedna od te dvije za tebe, pozdrav. Zatim pozdrav iz Brčkog za DJ Toju i za ORV radio. Može li za nas Tanja Savić, neka od nje? Može, napravit ćemo da bude. Toja, srećan ti rođendan, živi zdrav bio i veliki pozdrav za tebe iz Modriče. Hvala puno, pozdravljam i Modriču večeras. I sve vas ljudi gdje god da ste. Hvala na čestitkama, evo, dobro mi došli na rođendan. Muzike neće da manjka, dobre energije i kuće te bolje. A večeras mi je drago što vas imam jako puno na svom rođendanu. Jeste da se ne vidimo, ali se dobro.

legendo, zdravi, živ, bio puno godina. Može li Milica Pavlović, ADHD, hvala i živio. Evo je, brate, već ti je na playlisti. Ekspresno. 20.43, pozdravi za tebe i uživaj u Zoe RB, kažem. Ako si se možda tek sad zakačio.

Kaže, veliki pozdrav za ORV radio i najboljeg DJ-a na svetu. Pozdrav veliki iz Borova, sela Hrvatska. Da li može pesma MDMA, Nikolija i Biba? Može, pozdrav za Borovo, ide specijalno za Hrvatsku. I za naravno sve vas. Hoćemo li? Jel može ovako? Je li ekspresno to ja večeras pušta muzičke, ne čujem? Večeras sam jako dobro raspoložen, kažem, obzirom da mi je rođendan. I zato sam večeras

broj ORV radija 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja, piši mi tamo DM. Sve ćemo da prenesemo u program i da večeras zajedno hajpamo.

No dobro, idemo mi dalje, 3 minuta do 21 sat. I dalje smo tu, ljudi moji, i dalje čekam vaše poruke na naš Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Još malo ovako da vas samo uvedemo šta ćemo to slušati i nakon 22 sata. Indira Radić kaže u nastavku ovako. Kaže sve najbolje za Kinga FM-a iz Radione Krumbach. Hvala puno, veliki pozdrav za ekipu.

Kaže, to ja pozdrav za tebe veliki, ide i Šanca. Može li neka od Davora Badrova? Ustaj sine ili neka druga koju ti izabereš. Pozdrav za slušaoce. Hvala. Biće nešto za Šamac dobro.

mix. Da, da, da, ajmo još malo ovako da napravimo još vožnje kroz noć, kroz

Engleskoj, 21.5 minuta, još malo da vozimo, kažem, program ovako sa trend beatom, uz neki onako stariji hit obrađeni u remiksu, i tako sve do 22, pa ćemo naravno da od 22 idemo malo u turbo folk, pa u narodnjake, one kafanske, i da napravimo i noćas odličnu žurku, jeli, za sve vas koji ste uz

dobro, da, idemo dalje ljudi moji sa naravno programom Porukam. Pozdrav za DJ Toju i za sve slušalce ORV radija od ekipe iz Tuzle koja večeras uživa uz vas, hvala puno. Pozdrav za Edina, kaže jedna poruka, dobra, evo pozdravit ćemo Edina.

Moramo da hajpamo ljudi, moramo da vozimo noć, program sa samom ritmom. E, ko je za vikend pio, ne pomaže u

to ja. Srećan rođendan i od mene i veliki pozdrav ide za tebe od ekipe koja te sluša večeras. Hvala ljudi. Hvala ljudi. Dobro mi došli na rođendan. Svi ste evo pozvani. Svi ste mi gosti večeras. A hvala što ste u velikom broju uz ORV.

Kaže, je li može pozdrav za društvance iz golfa i pjesma Neka jaka. Neka jaka. Koju ćemo neku jaku pozdrav? Biće, sve su jake kod mene.

i tako dalje. Ljudi, sve vas Stoja pozdravlja, gdje god večeras bili, šta god radili. Ponedeljak je 15.6. Noćni program slušate sve do 23. Večera sa mnom ste. U tvojim očima. Ćao, čao, je li može jedna jedina od Slađe Allegro? Samo jedna, možda ta. Možda si mislila na samo jedna. Biće, može. Plus 387-63-422-126 ili na Instagramu da je to ja, potražite me i pišite mi u DM. Nešto od Aleksandre Prijović to ja može li? Može, bit će i Prijovićka, evo. Pripremit ćemo je na playlist. Pusti to ja za sebe jednu rođendansku pjesmu. Hoću, evo, još malo. Biće nešto i za mene večeras. Tako! Ajmo! Svega sam večeras pripremio za vas, ljudi. Dobro večer, može li muzička želja Idemo iz Modriče ka Doboju, je li može pjesma Sateliti Disco? Sateliti Disco! Biće nešto za vas,

0: za mene, jel može tako, ajde. Pozdrav za Almu specijalno. I ostani uz Overway, hvala na čestitkama. I svima vama ljudi koji ste mi se danas javljali, pisali, hvala vam na čestitkama. A moram naravno pozdraviti specijalno i moga prijatelja koji je danas mi poslao jednu poruku glasovnu.
1: Slavimo, slavimo ovaj divan dan, neka ti je DJ to ja, srećan rođendan. 100 godina ljubi brat.
0: Hvala.

0: Kaže, pozdrav od dvije plavuše iz Tuzle za DJ Toju, šaljemo ti dva poljubca.
1: Wow.
0: Može, ajde, jedna u jedan, druga u drugi obraz. Hvala plavuše, pozdrav za Tuzlu. Let's go! 063-422-126 Viber, broj za sve vaše poruke. Ili ti na moj Instagram, da je to, ja piši mi u DM, a ja ću sve to da prenesem u program. Još da pumpamo malo, a? Rekao sam večeras rođendanska moja žurka. To ja radi sam sebi na svoje rođendane. Vidiš ti kako ti je

Tako mlada, tako mlada, noću sama lutam ja. Kaže, dobro, 21.28, ljudi moji, ajde još malo da pumpamo. Ovako sa ovim, pa i modernim, a i malo starim hitovima. I tako sve do 23 uživo, DJ Toja za vas. Večeras i u srijedu, naravno, 19.10. Večeras rođendanska prava žurka na ORV-u. I hvala svima na povratnim onako informacijama, da me slušate, da

0: za najboljeg, za najboljeg od najboljih. Pozdrav, brate, tebi, a ti znaš dalje. Hvala puno, Milane, veliki pozdrav za tebe. I evo, od Milana ide pozdrav za jednu slatku plavušu. Milan je moj redovni slušalac, tako da moramo da Milana ispoštujem i da ga pozdravim. I kaže, nešto ćemo dobro da slušamo za tebe, naravno. Uživajte, dakle, večeras u ZORV radio i noćni program sa DJ Tojom.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.
0: Idemo dalje, juri nam vrijeme, tako da ljudi moji, nemamo baš dosta sat i po još vremena, ali dobro, ajde, ima još, nije još kraj, 21:30, još jednom ću večeras da pozdravim prijatelje naše noćnog programa, to su restoran Kutak Županja, dakle, oni se nalaze u Županji, ulica Štrosmajerova, broj 26, a ako želite sa ekipom negdje na dobru klopu, na neki ručak, na večeru ili pak na doručak, kako god, posjetite ih u Županji, naravno, u znako tradicionalno, a i modernan spoj, uživajte u restoranu Kutak u Županji, potražite ih svakako i na Instagramu i pregledajte šta sve to oni pripremaju, a sve pripremaju na roštilj na ugalj.

detaljna rješenja za sve vaše ideje. Maslić Profili DOO. Kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolje za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. www.maslicprofili.com. I naši prijatelji iz Brčkog, Espresso Bar Martini, oni se nalaze preko puta biblioteke gradske u Brčkom, pa eto, posjetite ih naravno i popite neku kaficu sa dragim ljudima ili neki koktel koji vam oni pripreme, a imaju na meniju dosta koktela za sve vas ljubitelje. Svakako, ako kažem, organizujete i nešto privatno, obratite se njima i iznajmite onako jedan šank za koktele za vašu proslavu, da upotpunite onako da bude na maks sve. Uz piće koje imate, stižu vam i kokteli. I njih naravno posjetite ili potražite na Instagramu Espresso Bar Martini Brčko. Idemo mi dalje sa hitovima, odnosno sa vašim porukama. Sljedeće što nam je na repertoaru je nova Teja Tairović, tako da evo, već je spremna Teja Tairović na playlisti. Dok kažem, čekamo i dalje vaše poruke koje nam šaljete i dalje na Viber broj 063-422-126. Dobro večer, je li može pjesma iz Pasata, muzička želja Plava Garava, i pozdrav za Fatiha i Luku i Deju. Pozdrav iz Tuzle, kaže, za ORV radio, hvala puno. Zatim pozdrav iz Bijeljine za DJ Toju, hvala puno, pozdrav, evo ide i za Bijeljinu. Slušamo Teju Tairović u nastavku Bonita, dok naravno i dalje čekam vaše poruke na Viber ili na moj Instagram nalog.

pozdrav iz Tuzle, Eldo i sretan rođendan najjačem DJ-u i muzička Barbara, neka nova od Barbare, bit će naravno neka nova za Tuzlu, pozdrav Tuzla. Sako mosto, da uvek zna se ko je boss, hey.

da, da, kaže... Može li pozdrav za ženskaroše iz golfa? Evo pozdrav za ženskaroše iz golfa. Rekao sam ja, bez golfa ništa. 21.41, ljudi, uživajte u ZORV radio i noćni sa DJ Tojom.

masu, ljudi moji. Kaže Aleksandar Prijević, Siho, može večeras ovako u remiksu. Ajmo, ajmo, vozimo se večeras, ludnica, žurka, ORV radio.

9.51, ljudi moji, ide gas večeras do kraja, što sam i obećao da će da bude, tako da uživajte u ZORV radio i noćni program sa DJ Tojom. Ajmo još malo ovako u nastavku programa. Pazi ovu stvar.

i Barbaru Boba. Ako čeras nešto ste tražili novi od Barbare, Bagatela neka bude ovako. Od mene za sve vas još jednom ide veliki pozdrav iz studija Radio Valentino. Pišite i vi svoj predlog na Viber broj 063-422-126 ili putem mog Instagrama djtoja. Ja sam tu sa vama još pun sat, tako da imamo još vremena. Uživajte dalje uz ORV i noćni program. Pojačajte i ne mrdajte nigdje.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Slavimo, slavimo ovaj divan dan, neka ti je DJ to ja, srećan rođendan.
2: 100 godina ljubi brat.
0: E dobro, dobro, dobro, dobro, hvala mom bratu Šakip. I naravno još jednom ću se svima vama zahvaliti koji ste mi se danas javili, čestitali na mrežama. Rođendan moj, a ja ga večeras radim sam sebi za sve vas, dragi slušaoci, kao moji.

pritom poruke koje nam stižu na Viber i na moj Instagram DJ Toja. Pozdrav veliki za tebe, da li može od Viki neka pjesma? Biće od Vikija neka pjesma za tebe, pozdrav. 063 422 126 Viber poruke ili na Instagram moj DJ Toja. Pišite

godinu dana 300 kafana. Ajmo. Kaže, to je može li nešto cek, Aleksić, da nam bilo šta pustiš od nje, bit ćemo zadovoljni. Veliki pozdrav ide za tebe i čestitamo ti rođendan. Hvala puno. Pozdrav ide nazad i za vas i evo još jednom onako, da ne bude na ponaosob, svima vam se zahvalim na čestitkama danas tokom cijelog dana. Zato sam večeras tu zbog vas, da pravimo zajedničku žurku, da mi budete gosti na rođendanu. E da! Samo veselo večeras uz ORV.

pozdrav za DJ Toju i za slušatelje ORB-a iz Županje. Pozdravljamo vas puno i najbolji ste. Hvala puno, pozdrav ide i za vas. Idem s nama, gde su noće svi. Samo hitovi večeras, samo najbolje.

playlisti ORB radija. Svakako uz sve vaše poruke koje čitamo u program i muzičke, evo, ako ne sve, onda skoro sve puštamo. I dalje nam se, kažem, javljajte, pišite svoje predloge na 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Kako kaže, kaže da ponedeljak mora biti monoton i loš. Ja sam večeras jako dobro raspoložena slušajući vaš radio.

Ajde, kaže Toja Kranju, može li neka od Sinana Sakića? Pozdrav veliki za tebe i za društvo koje te večera sluša i uživa. Hvala puno, evo, veliki pozdrav ide i za društvo. Biće neka od Sinana za vas. Nešto ćemo da iskopamo dobro. Zatim pozdrav iz Bijeljine, Nedeljko Bajić Vaja, bilo koju da nam pustiš. Pozdravljamo te puno i uživam u ZORV radio. Hvala ljudi. U velikom broju večera se sluša, tako da to mi je drago.

dobro. Idemo malo i na Selmu, odnosno Elmu Sinanović, kaže i pjesma Gradske priče. Ante Lukas Čivas, kaže jedna poruka, bit će i Čivas od Lukas, ajde pozdrav ide. Slušat ćemo i Čivas.

0: Pritisni na play i uživaj uz ORV.
1: Slabimo, slabimo ovaj divan dan, neka ti je DJ to ja, srećan rođendan.
2: 100 godina ljubi brat.
3: Dobro, evo još jedan, naravno večeras od mnogih čestitki, pa i brat Šako se priključio, hvala bratu. Idemo dalje sa hitovima, odnosno sa vašim predlazima za muzičke. Jana nam stiže koja kaže cena tuge. Uživajte u ORV radio.

pozdrav, to ja, sretan ti rođendan, sve najbolje. Može li od Cinana Sakića, to si ti. Biće i to, Cinana, pozdrav veliki za tebe. Dobro večer, DJ, to je veliki pozdrav za tebe iz Tuzle, od ekipe koja uživa i večeras u ZORV, kao i svaki noćni program. To mi je drago. Čuti da me slušate i ovi svi, naravno redovni, a i

nađe. E, našla si me, našla si me sa ovom pjesmom. Ne treba poklon nikakav. Ovo je poklon pjesma za mene, hvala ti. Karas, dobroveče, Hvinkovci. Pozdrav za mojeg brata Karasa. Na planeti neće nasi kući da se. Nikad, kući ne idem. Nikad. To je pozdrav za tebe, može li neka od Čane? Može, bit će i od Čane neka dobra za sve vas, dragi moji. I uživaj.

fini bara u Brčkom i oni će vas onako lijepo primiti i reći vam sve kako to ide i šta je na repertoaru kod njih. E dobro, a na repertoaru kod mene su vaše muzičke i dalje naravno želje koje

jedan pozdrav ide za Hrvatsku, za Vinkovce, mog brata Marka Karasa. E, bit će jedna za nas dobra, brate. Jednu ćemo da pustimo, dobro. Slušaj ovako! Nije ti još kasno da se javiš, piši Viber poruku 063-422-126 ili na moj instič, DJ Toja. DM

0: večeras kakva žurka na RV radiju. Hoćemo li dalje, Karas?
1: Ajmo!
0: Para-pa-pa-para-pa. Slušaj, ovako. Dalje gas, vozi samo. Veliki pozdrav za DJ Toy, najboljeg DJ-a. Hvala puno. Zatim pozdrav iz Lukavca za najbolji ORV radio. Večeras grmite, svaka vam čast za emisiju. Hvala puno ljudi. Uživajte, evo i dalje još...

0: zaljubila.
1: Može li konobar kod DJ kabine?
2: Mogao bih ja jedno popit. Ajde, slušaj ovako. Ide gas, nestajemo večeras do 23 sata live DJ, to ja sa vama. I svi vi, moji dragi slušaoci, moji gosti večeras na rođendanu. Zato to ja večeras grmi. Noćni program. Rođendanska žurka kaže, ajde ovako malo ovih starih hitova do 23.

0: kaže veliki pozdrav od Baraba iz Drahića u Fiatu Punto, a puno pozdrava usamljenom Fudi iz Štrepaca, žele Barabe uz neki dobar hit Halida Bešlića. Može, bit će. Rapa, pozdrav veliki za DJ Toju iz Tuzle, večeras grmiš, kroz grad se vozamo i slušamo te. Tako i treba, večeras gori Radio RV.
1: Ako ne priznaješ našu
0: Čana kraljica,
1: ajmo. Ako me ne voliš, reci mi da znaš.

Dobro, e ljudi moji, ovako, stariji za leto, danas sam postao, ja ću vas sve pozdraviti ovako dva minuta do 23 sata, kažem, nadam se da ste večeras uživali uz noćni program sa DJ Tojom. Hvala vam što ste mi upotpunili večeras rođendan, što ste bili u ovako velikom broju uz noćni program. I eto, danas je, slavim rođendan i danas sam radio za sve vas, evo, sebi rođendan. Hvala vam svima koji ste bili uz ORV radio i noćni program sa DJ Tojom. Ponovo se družimo u srijedu, kažem, od 19.10. Toliko od mene. I za sam kraj ovako pjesma, poklonite mi nju za rođendan. Toliko od mene, laku noć vam želim ukoliko idete na spavanje. Ukoliko ostajete budni, svakako ostanite i dalje uz